Quando in sama si roach più Jeske samar kutse vočiš Duin samar je raz